Rona funa nje abazongena kuqala 1 2 3 wena shono wena shono umculo old school thina ngo 11 sizodlala abanye ke bazosho ukuthi ushayile noma ugijile na hey bafeto yabona indaba yezokuzolukhoza yokuzobamba akube njalo okay nathi ke indaba yethu ke bafethu nento esi esi esi esi ebengithi nje asimi